Ya qhawo sedake nqadi ngqhawa nqaske mesithini Namibia tiramiye sekene thengini ibe ngqedira xomuyethi abantu kulo nqongso abunqadi ke khodi tina goma inqasen qhamkorodi qhamakarodi ama secamdi sikuri nqaka qhamkorodi nqindi ke qharaka kunqanqadi nqede khuwathi harta qharib ke nqonqhaba abaqhawo ama se harta qharib ke stambridge aza kunqonqhaba sarahebe za kunqonqhaba kunqaqapdi na tairo durami Oga kahari huwe komre nkwa kwa tige huwe amire. Tairo edurami harta karib. Chara kibe stambrit. Okwa komdure. Kwa tige. Mi ngode. Danang akamsa mi, chumeba mi. Kaha kwa tige kam kode. Kapke kwa kwa kwa nete kam aramada ke. Mesti Namibia. Tiramiye se DCD ingini be dingi ni kaume ye se kaudo tinga dige di dam tiramiye se damiye sini ngungu se kaudo ading akasi tinge kwa mesti Namibia di dam kabinetes ngas aroma DCD gira kaume ye kaudo tinga ngaske zest Mediterranean restaurants Lilian Grand Stradinga abaku serial ning akasi kwen kwan u ngabara iti engages tinge ngabara kwan u ngakaudo ngaske kwanza jekip kati agang ne kubis ngatuzi akai ning ngwangse skene sati mesti Namibia sti akasi bane tekan uyara mathi tingapke abaku abunqazo akunqa ike nqadira qhawuzeni qhawo ngabakuro over mothers sk rose nestina ngabakuro mothers eqhawo ngaske cita nqomi diramizo abunqaski ngasabe kana ngabama yase wanqo letekan aroma kesa mesi qhayicazeni mabacuthi ngaso akunqa lo rinqari yakwa khudunu sengqhebe xaba scrapper ku omdi enqwakweni qhayicazeni akweni sadu wadu aroma letekan aroma mes tin nami Bia. Dige ngachabela miye se ngaske saladi ngqo eba ngqosa thi khamgoro dige ne barang a se ite qhawo didamire. Ya, ngale ke ngqhawa thi dani ngqo ay nok ngachapka qhawo se iswa ngaske ngasa habe ngana ngqaba manya se ngcela ne dino chankaro bathi orob ngachathi thi ngqo ngcanda ngqa bayibe ne thi qharu uthi le

Ya ngabgeto bakna roti dagi ngadi hawa ngaske mes tin Namibia koro tonda man wa kozeta huzwa ngaske ti dagi ni netchen anse ma disi kodi ma ingini be disi kode netchera kaumye ti dagi netchen anse kando se dagi ngadi gwing auzera kungchi se ngaske nu kungchi dra cheske ne sa kando kungin ngara nzi ati ne jiza ni tabi karu tin Namibia ske